dina ta ta ta ta ta da dina ta ta ta ta ta da dina krit krit krit ta ta da dina ta ta ta ta ta dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina